0: Ana wata tuta kala
1: Abahle atu ota kala yelo ni limale ni se ehio namuzia mamuzia ka bikande ni likande bate fotografi ni liwa na kina kunale la kale na ga uwe ga suri tani yo mala ya han pani wa kala ya duwe la tani wo hizana na ke kala tani wo komana sinu lu bala babo manulelo lo pinyan tiana tanto lo kwana
0: No te puedes creer, la tengo.
1: No te puedes creer,
0: la tengo.

0: twadije kubika la kile kajimbo kawidi rano tubeje tuweje kubilanyila diji
1: hana tuweje kubilanyila diji gano jamani hanjadina dialuralo anashe hadibu nubika na kwa mbone.

0: Programa ya leyo ya wame beto mkumbra tuwa tiga yishi nupila gai.
1: Luralo anashe.
0: Kombole niwe.
1: Tujimanya ni yasa.
0: Nungande wetu mstudio. Ni programa ya leyo tolengo lele watu jenu.
1: Amis Daimon.
0: Iye Antonio.
1: Ani Antonio nyenje.
2: Zainabu shande nyenje.
3: Haide shande nyenje.
0: Ningali laga batevu janu bela wate melashi minetu vitorinu kasimu babanda doye toele Cecilia Omare. Ngato huamba huntenda. Bye. Tukumbo.
4: Kati mamoja juhika.
5: Unosu.

0: 23 horas ni 40 minutos, Emarati ya Mosambiki ni wakila leto no Radio Mosambiki. Alo, buono ite?
1: Buono ite Radio Mosambiki.
0: Ahile liwa toko ene?
1: Me, hile liwa kahekene to hile liwa yale kutore.
0: Nene, sine nasole sina na ya?
1: Me, sina na kakinita niwa Eusenio Mario, kemwera ka wane wampola weno, eti spiriti wa moma, e postu administrativu yo shalawa e pairu ya wana mina.
0: Achimwene hana Eusenio Mario kumela wampola, pama sina wiyo?
1: Wampula no, oshalawa nupari ya wana mina, pa masene, kintiki nanto okapi ya kumbaye wane ya ka omtekone.
0: Nene sene, hachimwene, nakatine na, ntuna wenji pwani?
1: Nekatuna njipo na North Chasi, ahimeka uwera kino doha, kivera kamu ntekani.
0: Oo, wasi vila yo?
1: Oo, kisi veda, kisi vela sa nene.
0: Oo, hachimwene, nirokene, vanonto hakala tani chupwene la?
1: Sipera katuna wena ka na maparaka ashaviere mpanyania ombro maria vale na na makoto ene ate de no manuele ene ke sipera altura wa wakustatino mario anshi wi hawa uparaka tampe sapino ena kurmo da vale na ve na ene ke sipoyera
0: asante banchi bila chimene hane ujeni mario kumela wampulayo ni riva msa
1: mento ko chatelan tata ko ene
0: asante.

0: Msambiki na Morogoro Mwanisi.
1: Nashukuru wangu kaje machoni kaje ngongoti kaje

Dio era vakina na paka kai tu nukwele kwera na sia kipakilinwe ni mia no sai khale sai wangi sivela iba wontu ni awupo ela nini sene ekai kai zero ni zoitu minutu ze marathi ya mosri.